nggih, sampun. Yes, Bali nggih sampun katur dilanjutkan malih, sementara di sana sampun nyarengin ambil yang kene nih, ada apa dana cak mencekeng nih ki. Bingung ban penyiar, aduh harus cek-cekan nih ki. Nggih, wenten bali Mbok Anis nggih, sampun api gator yang tabanan juga sampun nyarangi titiang, ada Ibu Ana nggih, semua Mbok Ana pade Parwate, Limang Sudi, atau semua Limang Wayar Sudi Bagia, ada Gusti Ngurah Dana nggih, semua Maha Muni juga sampun masuk, ringgalah kadi mangkin di FB puniki nggih, silakan Yan Borarini sarang Dede Pongki, lantur dan titiang pade Tomo nak serokadan ke saring Pak De Mahes reangan take dan sementara titi yang wayan Puspasari lan wayan Gendet ye sampun juga masuk niki tembang muali sampun siapa titi yang Jabowanen.

Iya, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka sing kelat sing goloh ganteng ya yang penting pas ganteng. Nah, aduh lagi sambut dari warga mantan ya. Pasti Gema Merdeka rajang sore dumo niki sang retit yang mewali sana sambun presiden nyarangin titiang ya. Sambun wentan niki biluan sudi bahagia niki ramidang si bang kaja sana kantun ring pertengahan sawah ganteng ya sana kantun. Sane kantun nyaup nyangkol kecap niki ne penting jeng pas boleh beli nge pas kebeten kenten pas menten bungane kenten nih napinnya kebeten mau tuh wentan nih kedah nih ane kebeten nih ke punyaan pacahe kenten nge yang kebeten nih ke jeng wentan pun bungane nih ke di bongkol bongkol napi wastane batangnya nih ke napi. Yuk sok nawang gak waktu nih neneng. Aduh, wentan talon nih sampe nyarain titiang ring Facebooknya nih Gema Merdeka nge. Wentan dek deh mahes nih kirim widangan angan takke sampe nyarain titiang mater suk semua peng banget. Talor wentan Bu Yen Bur Arini nih kirim widangan ke Siman nge sampe nyarain titiang mater suk sama Bu Yen Sudgiani talor nih widangan Karangasemangges nih sampe nyarangin. Wentan taler niki pande tombong nak serokadan niki sama nyarain titi yang matur suk semua peng banget nge. Wentan taler Bu Wayan kasih ring widangan kemenuh kangin gianyar kenten sama nyarain titi yang matur suk semua peng banget.